0: Dulcița in Pet Falcico.
1: Sedam, sedam nas je, sedam!
2: Okej, na vrsti je osmih hit na anteni.